0: od Alkaloid.
1: I ovo leto, frotiziraj se sa Frotirka. Izbiri tvoj od peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
2: Održuvaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj. Dobra voda aktiv, bez konzervansi, so nizoglikemijski indeks. Formula da je imaš, upotrebija dobro.